Oja weche makeru me ade kamba keji. Anga branda na nijira na kanunga ho.